6000 vojnici, pešadija, artilerija i konjanica. U 1845. godina bila izgradena vojna akademija, koja se ušte i dnes postoji. Dnes je muzej na grad Bitola. Vojna akademija je posebno značajna, bideći vojna se školuval tatkoto na moderna Turcija, Mustafa Kemal Atatürk. Za kasarnite i za mladite vojnici i ljubovta pomeđu njih i devojkite se peje vo novu poznatata pesna S nošti pominav zaminav pokraj bitolskite kasarni. Eve, se ušte do den denes pesnate aktuelna.